25 minutes to 12 o'clock noko dzi rokati raya FM so mandla ndevele hanzo wakandi ramba all right apani nyaya handudo kuti ndingosheyo nemi maire maringe ane nyaya yokukariba pana amai vakaita zvivindi vakashandiswa namwari vakakwanisa kuti boti richinyura ratonyura vakabudisa vana vavo vaviri vakadzokera vakanobudisa vamwe vanhu 5 to make them 7. So tinoda kutenda zvakanyanyisa amai vedu vakwanisa kuva pauchipo chi $4,000 inonzi token of appreciation kuvatenda kuti vakaita basa rakanaka vakaita zvivindi vakashandiswa namwari vakaseva upenyu kuvamwe vanhu zvinotendwa izvozvo.